0: Morten?
1: Ja?
0: Gidder du å kutte grønnsakene til middagen?
1: Trengs ikke. De er ferdig kutta.
2: Ja, nå kutter vi prisene, og du får enda lavere priser på allerede billige produkter. Nå får du blant annet blomkål og brokkoli til 9,90 per stykk, og kiwi til bare 4,90 per stykk. Gjør det billig. Hos Ekstra.
3: Hei!
4: Hei!
3: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
4: Ja, stemmer det.
3: Da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
4: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
3: Ja, det er jo bare sånn det er det.
4: Skal du begynne, eller skal jeg?
3: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
4: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
3: Jo, bare bra, takk.
4: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling da.
3: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
4: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
3: Absolutt, altså, så det...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
5: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet, ja.
3: Ok, men er det like bra det da?
5: Ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
3: Ja.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
7: Vurderer du å samle eller refinansiere lån? På Sambla.no kan du sammenligne tilbud fra opp til 20 banker, helt uforpliktende. Gå til Sambla.no og se hvilke muligheter du har. Effektiv rente 12,82%. 150 000 kroner over 5 år. Kostnad 50 746 kroner. Totalt 200 746 kroner. Sambla.no.
8: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
9: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Husk, handle nett. Hils igjen, Handelens Miljøfond.
11: Financiamos todos nuestros servicios.
12: Gracias.
13: Ah, muchas gracias también. Eso es horrible.

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Ja, hallo.
2: Jan Terje fra Solhaug som ringer.
1: Åja, hei.
2: Vi har støtt på en liten utfordring.
1: Oi.
2: For dere har jo leid hos oss den 28.
1: Ja.
2: Og så har vi fått en sprekk i noe svære avløpsrør nedenfor her.
1: Ja, uff da.
2: Det betyr at toalettene kommer ikke til å funke.
1: Nei, akkurat. Men hvordan skal vi ordne dette da?
2: Hvor mange var det dere skulle være igjen?
1: Skal vi se, vi blir vel 58 var det vel?
2: Ja, ikke sant. Som ikke kan gå på do, for å si det sånn.
1: Ja, ikke sant. Det går nesten ikke da.
2: Vi har altså prøvd å få tak i noen sånne mobile toaletter for å få satt utenfor det her.
1: Ja.
2: Men det er ikke sjans i havet. Det er ingen som kan levere det på så kort tid.
1: Det er ikke det, nei. Oi, sånn. Hva skal vi ordne med det, holdt jeg på å si? Er det noe annet i området?
2: Ja, det vi har funnet ut er at det området borte ved hoppbakken går an å gå inn i det lille skogholdet der.
1: Akkurat, ja.
2: Da må dere ta med miljøvennlig papir, og så må du love at du informerer alle gjestene på forhånd.
1: Ja, om det, ja. Jeg synes at jeg blir litt sånn... Det høres så rart ut, dette.
2: Dere er sporty folk, dere.
1: Det er vi, vet du.
2: Ja, ja dere tar dette på strak arm. Bokstavlig talt.
1: Uff, ja.
2: Ja.
1: Jeg kan ikke be alle sammen gå på liksom, do inni skogen, da. Så, det sier sånn.
2: Men det er en løsning, da.
1: Det går ikke an, det, vet du. Å gå med høye herder og alt mulig.
2: Men man kan jo ta seg skoene...
1: Nei, det går ikke an.
2: Nei, jeg vet ikke hvordan vi kan jo legge ut noen planker eller et eller annet der. Så...
1: Nei.
2: Men kan du påta det og bare si fra til gjestene dine?
1: Ja, at det ikke...
2: At det ikke funker, og så må dere jo da, om dere da har med miljøvennlig toalettpapir.
1: Papir, ja.
2: For det er jo en annen grunneier der borte, ikke sant? Så han har sagt det er greit, men da må dere må rydde opp dagen etter da.
1: Ok. Rydde opp?
2: Ja.
1: Men... Ja, nei. Det er litt ekkelt, da.
2: Ja, men det er jo enda verre å bare la det ligge.
1: Ja, det er det.
2: Hvis du får noen av gjestene til å ta en dugnad med deg dagen etter, ikke sant, så blir det ikke sånn...
1: Nei, jeg tror ikke på at den vil, vet du.
2: Du tror ikke det?
1: Nei. Men da skal jeg ringe deg opp igjen bare, men jeg får roet meg litt ned nå.
2: Jeg må bare beklage at dette kommer sånn rett på 50-årsdagen din, altså.
1: Å, faen, ja.
2: Dere kan få låne noen søppelsekker og sånn av oss dagen etter, altså. Så, så skal ikke vi ha mye for dem.
1: Ja.
2: Marianne og Harald.
1: Ja.
2: De er kanskje typen til å rydde opp litt.
1: De?
2: De som har villet at du skulle gå fem på.
1: Fem på? På radioen, eller?
2: Ja, det er vel en liten sjanse for det.
1: Fader, altså, kommet ut over hele nå.
2: Ja.
1: Herlig det var da. Å, Gud, jeg ble helt sånn.
2: Du ble litt stresset nå.
1: Ja.
2: Vet du hva, vi får krysse fingrene og satte på at toalettene fungerer på festen.
1: Det er altså.
2: Og gratulerer så mye med 50-årsdagen,
1: ja. Jo, det... Nei, jeg har ikke liksom ord jeg nå, altså.
2: Nei.
1: Det har jeg ikke.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Her kommer det mer husarbeid. Vi snakket akkurat om hva unga gjør og ikke, og det var flere som vasket klær selv i lav alder, og i forlengelsen av det, her kommer et klesvask-sjokk. Det kunne vært det at Bjørn Forlund i en alder av 60 pluss fortsatt unndrar seg klesvasken, ja. Men det det ikke.
2: Det er
1: som noe annet hva gjelder klesvask. Jeg har aldri tidligere skjønt hvorfor man etter sigende må vaske klær før man bruker klær av første gang. For det egentlig noe vits i? Gjør
3: må
1: dere det?
3: Må du ikke det?
2: Nei, det må man vel ikke.
1: Hvorfor ikke det?
3: Hvorfor gjør du det?
1: Ja, her kommer svaret. Fordi i ferien så har jeg da vært opp til flere uker på hytte uten vaskemaskin. Så hvis man da vil ha rent tøy, så må man vaske det for hånd. Så kjøpte jeg, og det et bonustips, kjøpte jeg et badhåndkle nå på tampen av sommeren, selv om sommeren ikke
3: håndkle er noe annet, du sa tøy. Håndkle og sengetøy er noe annet. Det skal vaskes først.
1: Ja, undertøy, ja.
3: Nei, det kan du ta rett på stusen.
1: Fordi det handler jo om hva du i kontakt med. Og det flere som sier at du bør vaske det, fordi det hva egentlig i materialene i klærne? At det kan være ting som kjemikalier som setter seg igjen. Kjøpte da, og det et tips da, sommerprodukter nå på sensommeren, fordi nå salg 70% på badebukser for eksempel. Kjøpte da et håndkle 70% på salg. Helt genialt. Det var knallblått. Så sier da kona at du bør vaske dette før bruk, for du skal gnide rundt på hele kroppen. Hva egentlig det håndkle? Og da skjønte jeg det, for da vasket jeg for hånd, og produserte da en smurfe foss som aldri tok slutt, for dette var et knallblått håndkle.
3: Ah, ja.
1: Dyppet det ned i en vaskebøtte med vaskemidler oppi der, og det ble altså blått og blått og blått. Skylte det en gang, to ganger, tre ganger, men det ble altså helt smurfefest som aldri tok slutt. Og de kjemikaliene, eller den blåfargen, skulle da jeg gått rundt med nå på sensommeren, sånn egentlig hadde jeg ikke gjort det der.
3: Splitter ny bukse på meg i dag.
1: Ja.
3: Uvaska. Mørkeblå uvaska.
1: Ja.
3: Men det er farlig det.
1: Ja, men er det farlig?
3: Nå får jeg kreft i beina.
2: Jeg vil ikke si at det hvis jeg skulle sagt det, så ville jeg sagt at det overhodet ikke farlig for deg, og det var heller ikke dette håndkle. Derimot, når du setter deg i den lyse sofaen med den buksen der, Erin,
3: jeg har mørk sofa, så det går
2: og sitter der godt og lenge, jassa, så kan det være at den blir blå etterpå.
3: Vasker du olabuksene dine, de nye? Før du...
2: Det er jo irriterende.
3: Ja.
2: Jeg har ikke tenkt så nøye på det, men jeg har hatt resultatet av dette. Dette har jeg i hvert fall hatt tidligere en gang, da jeg hadde en bil med litt lyst trekk på setene. Det ble blått etter hvert.
1: Ja. Ja,
2: så
1: ja.
2: Det er i hvert fall en grunn til å farge ut smurfefargen først.
3: Ja. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Er du sikker på at du bør spise den soppen der?
1: Herregud, jeg skal alltid overtenke. Sopp er sopp.
0: Rød.
1: Tenker at det går bra, ja.
2: Ja, det er nok ikke alltid det går bra. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Ving presenterer Hjemreisedagen.
4: Ja, da er du klar, eller?
5: Nei, jeg blir.
4: Du blir?
5: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
4: Nei, jo. Nei, men hallo.
5: Nei.
4: Kom tilbake.
5: Nei, nei.
3: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
6: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
7: Det ikke det dum toer betyr, best
6: for. Får masse komplimenter for den.
7: Jeg ikke for toeren.
6: Ja, men jeg får det.
7: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
6: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
8: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingen sin fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
9: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
10: Nei, den her, det ikke den fina.
9: Den blå.
10: Ja.
9: Ja. På en derbydag.
10: Hva mener du med det egentlig?
9: You will forever walk alone.
11: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
14: Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Husk, handle nett. Hilsen, Handelens Miljøfond.
17: P4s radiofrokost presenteres av
18: Bank Bank
17: Penny fra Eika Digital.

0: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
1: Ine har nettopp tatt førerkortet, men hun har ikke vært gjennom Einar Mumler i skjegget sin hørselstest.
2: Hallo.
3: Er det nedgått?
2: Ja.
3: Einar Mumler i skjegget, jeg ringer fra Biltilsynet.
2: Ja.
3: Du har jo tatt førerkort relativt nylig. Og så ser vi her at der mangler det en sånn obligatorisk hørselstest som du skulle levert inn.
2: En obligatorisk
3: hørselstest?
2: Ja.
3: Altså at du hører?
2: Ja.
3: Skal vi bare ta den her via telefonen, eller vil du gå og gjøre det via en lege?
2: Det har ikke
3: noe
2: å si for meg.
3: Det raskeste er bare å ta det her og nå. Det som skjer da er at du kommer til å høre pip. Og så, så sier jeg et ord, og så må du gjenta det ordet, så kan jeg bare krysse av nedover her.
2: Ja, det greit.
3: Du klar, eller?
2: Ja.
3: Avispapir.
2: Avispapir?
3: Ja, det riktig. Beberhave.
2: Hæ?
3: Beberhave.
2: Hæ?
3: Beberhave. Du hører ikke hva jeg sier der, eller?
2: Nei, revehale.
3: Ja, det var beberhale det skulle være der. Vi prøver en til her. Hører du for å si kaffe?
2: Ja, det var litt, jeg tror det var litt dårlig signal på telefonen min, men jeg kan jo gå og ta det til legen.
3: Nei, nei, det nytter ikke å bløffe seg unna dette.
2: Nei, ok.
3: Hører du for å si kaffe?
2: Prøv å si en gang til.
3: Hører du for å si kaffe? Hører du dårlig, eller?
2: Jeg har
3: ikke
2: sjanse
3: å høre
2: hva du sier.
3: Nei, jeg sa hønsefrikassé der, men det er altså dessverre sånn at nå har du feilet på to av de på den testen. Og da er det ikke, da er det, ikke det førerkortet gyldig.
2: Men må jo få
3: muligheten
2: til å ta det ordentlig, for det er jo...
3: Nei, du sa den tar vi på telefonen, så det har vi jo bekreftet der.
2: Ja, men altså, jeg skal forklare, nå er jeg på utplassering på Elkem Thomson, og det er ikke
3: sånn... Ja, det blir bare sånne jammen-unnskyldninger.
2: Det, ja, men jeg kan jo ta en ordentlig
3: hørselstest,
2: det er jo litt
3: dårlig. Ja, nå har jo vi tatt den hørselstesten over telefonen her nå.
2: Ja, hva jeg skal gjøre på nå?
3: Nei, da må du vente 10 år.
2: I år?
3: Ja, før du tar et nytt førerkort.
2: Det er jo urettferdig, da.
3: Urettferdig?
2: Ja, det er jo det, når jeg ikke har dekning på telefonen til å høre hva du sier for noe.
3: Du, da skal jeg være grei med deg. Da prøver vi et siste ord her nå.
2: Ja.
3: Dette er siste sjanse.
2: Mm.
3: P4.
2: Du mumler.
3: Jeg mumler.
2: Det var jo ikke noe ord
3: i hele tatt. Jeg tar ord, jeg tar 2 ord.
2: Nei.
3: Da skal vi prøve en gang til, da. P4.
2: P4.
3: 5 på.
2: 5 på.
3: 5 på, ja. Har du hørt om 5 på ja. På P4?
2: Ja.
3: Har du det?
2: Herregud.
3: Du kjenner ikke tilfeldigvis en som heter Jim?
2: Ja.
3: Ja, det er han du kan gå og gi litt juling.
2: Herregud.
3: Gratulerer så mye med førerkortet ditt da.
2: Herregud.
3: Ha en fin dag da, Ine.
2: I like
3: måte. Hva sa du?
2: I like måte.
3: Hæ, hørte ikke?
2: I like måte.
3: Nei, tusen takk.
0: 5 på. Er det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Nå kan du vinne et gavekort på 1000 kroner fra Biltema.
1: Vi nærmer oss jorda rundt. Vi i gang etter nyhetene klokka 12. Og har du lyst til å være med på quiz, så må du følge med nå, for du skal få inngangsspørsmålet. Og tidligere i dag så pratet vi jo om det nye verdenskartet, Eckert 4, som det heter. Kommer til å erstatte da Mercator, som det gamle kartet. Vi har brukt det kartet helt fra 1500-tallet i alle de år, og Eckert 4 ser noe annerledes ut. Og det her har jo da blitt på en måte blitt stemt på da, i FN. Der var det hele 164 land som støtta vedtak om at nå skal vi over på det nye kartet. Så var det et land som stemte imot. Og jeg lurer på, hvilket land var det? Hvilket land var det som stemte imot det nye verdenskartet? Vet du det? P4, ditt svar til 1904. Hvilket land stemte imot det nye verdenskartet? Som jo er et bilde av hvordan det faktisk ser ut, faktisk. P4, ditt svar til 1904. Hvem stemte imot?

Vi skal få et nytt verdenskart. Det har blitt stemt på i FN. 164 land stemte for det nye kartet. Et land stemte imot. Hvilket land var det? Det er inngangsspørsmålet til jorda rundt. Send svaret til 1904. Start meldingen din med P4. Smith & Tell før nyhetene her.

0: it slowly. It's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams. Det er kommet en studie som VG publiserer, som sier noe om dette gjør at du oppleves som en kjedelig person.
1: Ja.
0: Hvis du har denne egenskapen, bør du gjøre noe med det, mener ekspert.
1: Ekspert, ja. Ekspert på kjedelig.
0: Ekspert på kjedelig.
1: Spennende type, eller?
0: Det står ikke noe om det.
1: Hvis du en veldig, veldig, veldig spennende type, tror du bryr deg med å forske på kjedelig?
0: Nei,
1: Nei.
0: Det tror jeg ikke. Men det viser seg at det mange som kjedelig, og lurer på hva skal jeg gjøre med det?
1: Akkurat, du skal ikke ha mye forskning for å vite at det en del folk som kjedelige.
0: Nei.
1: Vet om noen kjedelige selv, jeg.
0: Ja, kjenner ja. Mange kjedelige.
1: Kjenner jeg kjedelige selv, da, jeg.
0: Her mener eksperten at det visse ting du kan se etter for å finne ut om dette sant, da, ja. At du kjedelig. Og det listet opp forskjellige ting innenfor forskjellige kategorier.
1: La oss få høre.
0: Egenskaper på en kjedelig person. Nummer 1, ikke ha noen interesser.
1: Ja, det null, ja.
0: Ja. Det kjedelig.
1: Det ganske kjedelig, ja.
0: Det kjedelig.
1: Ja. Men det skal også sies at enkelte interesser også kjedelige.
0: Kjempekjedelige. Det jeg ikke helt enig.
1: Nei.
0: Jeg litt
1: rart. Hvis du for eksempel driver med sånn flyspotting, drar på flyplass og ser på fly, stort sett ganske mye like fly også, ja. Tenker jeg ikke på spektakulære fly, men generelt fly, som interesse betraktet, litt kjedelig,
0: ikke det? Litt kjedelig. Ja. Men på den andre siden, du har litt mer lyst til å snakke med dem, kanskje, fordi du synes de så kjedelige at de blir interessante.
1: Ja, så har de i hvert fall noe. Du kan kanskje spørre hvorfor dette interessant, og så har du en liten
0: samtale. Ja, ikke sant? Det greit. Nummer 2 mangel på humor.
1: Ja.
0: Det rart at den ikke var litt høyere opp.
1: Det henger ofte sammen med kjedelig, dette. Ja. Mangel på humor.
0: Ja.
1: Det ikke noe du bare får snudd over natta heller.
0: Nei, det kan være litt vanskelig.
1: Nei, for det tipset, skaff deg humor.
0: Ja, det det der.
1: Ja, det det. Ja. Mm. Okay, ja.
0: Skaff deg interesser,
1: ja.
0: Skaff deg humor.
1: Syns humor gøy, le av ting.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hvilket yrke tror du troner på toppen over kjedelige personer?
1: Det må jo være det der klassiske revisoryrket, man
0: Nummer 2.
1: Det nummer 2, ja? Mm. Det noen som er over revisor?
0: Jep.
1: Ok, det bare regnskapsfører? Fordi man har hørt om regnskap. Revisor.
0: Ja, det ligger på nummer 2.
1: Begravelsesagent, er det der?
0: Nei, det ikke
1: for det dritspennende.
0: Det på lista engang.
1: Nei, det kjempespennende begravelsesagent.
0: Dataanalyse?
1: Jo.
0: Det ganske kjedelig. Ja. Så driver du med det? Slutt.
1: Ja, det. Så du må slutte i jobben for å bli mindre kjedelig?
0: De som lager kunstig intelligens og sånn, det
1: jo, må jo være dataanalyse. Du skal egentlig bare analysere hva andre driver med.
0: Nummer 4 renholder.
1: Renholder, det synes jeg urettferdig.
0: Ja, det
1: kan være så mangt, det. Ja. Renholder, det bare noe folk... Er dette forsket på?
0: Ja, det
1: renholder er kjedelige folk? Det mener jeg. Jeg har møtt mange festlige renholdere.
0: Ja,
1: det nekter jeg å tro på.
0: Men hvilken fritidsinteresse troner øverst som eksperten mener du må gjøre noe med hvis du kjedelig?
1: Ja, for da har du i hvert fall en interesse.
0: Ja da.
1: Men i så fall hvilken? Mm. Ikke si at det fuglekikking.
0: Nei, det nummer 4.
1: Det nummer 4, det på lista, ja.
0: Ja da.
1: Nettopp.
0: Og den sammen med observere dyr.
1: Åja, ja.
0: Så generelt.
1: Ja, det mener jeg knepper bedre.
0: Det ganske gøy, men de jo rare, de som bare, de så enormt engasjerte.
1: Ja, det det. Jeg ikke enig i den. Nei, ikke enig i den. De er karakterer.
0: Ja, rett og slett.
1: Og det en bra ting i min bok.
0: Ja. Nummer 5 kan jeg avsløre. Det matematikk og statistikk.
1: Ja.
0: Det

0: Enig, som fritidssysser.
1: Ja, hvis du ikke jobber med det engang, ja. Ja, det må jeg si.
0: Nå skal jeg må regne. Det gleder jeg meg til.
1: Men av interesser som høyere opp enn dette, nei, jeg tror du må komme med det, altså.
0: Sove.
1: Sove? Er det på første plass? Ja. Skal det være en hobby?
0: Hvis fritidsinteressen din er å sove.
1: Ja, enig. Ja, du våkner til brunch, som du skal ha også. Ja.
0: Så skal du, hva skal du, jeg skal virkelig gjøre det, jeg liker det, jeg skal gå og sove. Kan vi ikke bare sove da? Ja. Sove.
1: Hobby, sove. Den er kjedelig, jeg ser det. Hva er andre og tredjeplass?
0: Andre er religion. Gå i kirken.
1: Ja, religion generelt, det mener jeg også er for vagt. Det kan være hva som helst.
0: Ja, gå i kirken mange er veldig kjedelig.
1: Det er å gå i kirken, ja. Men det
0: som,
1: er jo enig.
0: Som fritidssyssel, hva driver du mest med? Jeg vil alltid bare gå i kirken, ja, det er kjedelig.
1: Tredjeplass, ja.
0: Se på TV,
1: ja. Ja, det lages jo TV-programmer om folk som ser på TV, for eksempel sofa. Ja. Det er jo, uten at jeg har sett så mye på det, meg bekjent ikke direkte kjedelig. Kommer det an på typen som ser på TV, eller?
0: Ja, og hva du ser på.
1: Jeg synes, synes ikke dette fungerer 100%.
0: Og som VG skriver, frykter du at du er kjedelig?
1: Ja.
0: Da står det, se ekspertenes tips til hva du kan gjøre med det.
1: Ja.
0: Hvis du frykter at du er kjedelig, så er du kjedelig.
1: Ja, da, hvis du selv er litt redd for at du kanskje er det, så er det, da har du vært kjedelig lenge.
0: Her er rådene til Hagen, eksperten. Skap meninger.
1: Hagen er eksperten.
0: Ja.
1: Skap
0: meninger.
1: Mm. Ja. Få humor.
0: Se det komiske i ting.
1: Ja, det er de tipsene.
0: Styr tankene dine, og vær litt mer åpen.
1: Riktig, ja. Dette var ikke noe, det. Det begynte ikke med noe, det sluttet ikke med noe.
0: Det hadde det faktisk midten, ikke noe innhold, heller.
1: Nei, det var ingenting. Ingenting der, altså.
0: Lopp. Ja.

0: Jeg har på tidligere tidspunkt sagt at mine TV-vaner er litt drøye. Det vil si at jeg har en tendens til å se TV litt for sent på natta.
1: Ja.
0: Bli sittende, eller rett og slett ikke få møtt opp før klokka 11, og det som igjen på TV fra 11 og ut, ja, nei, det ikke primetime.
1: Nei,
0: tydeligvis ikke.
1: Eller det primetime for ting som ikke skal være i primetime.
0: Det riktig. Men heldigvis har jo kanalene vært såpass hyggelige at de har dyttet ting inn som det så det et tilbud på en måte, det vil si det blaffrende bilder og lyd på skjermen. Innholdsmessig så det så ymse, men de har i hvert fall gjort sitt beste for at folk skal få utbytte av nattetimene også på fjernsynet.
1: Ja, og dette godt før for alle vi som satt opp og stirret inn i kopekassa, som du bruker å si. Før var det veldig kjedelig når det ikke var noe der sent på kvelden. Nå det jo noe på TV hele tiden.
0: Det riktig. Og kopekassa, der det mye interessant, men også mye snurre. Jeg skal til denne, jeg tror jeg snakket om ikke denne før, men allikevel, jukebox på det NRK 2
1: ja.
0: Som sender det.
1: Som det du tenker på disse programmene, hvor, det kan være sport, det kan være danseband, det ja. Kan være alt mulig, hvor du så sender inn tekstmeldinger, og så får du se det innslaget du, det som flest stemmer på.
0: Det riktig. Og det kan være Rorbua jukebox.
1: Det kan det også være.
0: Og Rorbua jukebox ble jeg sittende og se fascinert på her forleden.
1: Mm.
0: Det rett og slett et artig boffen.
1: Ja.
0: Det må jeg få til å si. Det ikke artig lenge, men det artig litt. Det jo da, som folk forstår, et sted hvor du kan sitte halv to på natta og stemme frem din favorittvits fra 10-15 år med Rorbua. Mm. Og det da jo en skala på, du vet jo hvordan det fungerer, det jo en rangering der på hvor mange prosent hver enkelt har, og så videre.
1: Ja, så at du skal se om hvis bare jeg sender en melding til nå, så får jeg min vits opp ja. På nummer en.
0: Da det også en tendens til at titler som har litt grovt budskap ligger høyt oppe på lista.
1: Ok, det populært.
0: Ja, ikke veldig overraskende kanskje. Dessuten vil jeg også tro at hvem det som sitter og husker navnet på en vits du hørte Rorbua og har lyst til å se igjen.
1: Hmm.
0: Vi skal til de titler som for eksempel La han stå, var det en av vitsene som het.
1: Ja vel.
0: Tror du, dette blir veldig gjetting for deg, det ikke noe kvist, men vi gjetter, tror du det var et herrelem involvert i den historien?
1: Du, jeg vil tro at det var et herrelem involvert i den historien.
0: Svaret korrekt.
1: Det var det. Du ja. Så den. Var det en bra vits?
0: Nei, det var basert på en misforståelse, naturligvis. Ah. Vitsen som da kom som den første, når jeg så på, var utgangspunkt i noe med en dame som hadde laget noe mat, og som han ikke ville ha, og da hadde han sagt, nei, bare la han stå. Og så hadde de gått og lagt seg. Og så var han litt frem på, du vet hva jeg mener, dette grove saker, hvorpå hun så ned på ham og sa, nei, la han stå. Altså, det blir ikke noe på en måte. Det var essensen i vitsen. De brukte okay. naturligvis mye lengre tid på å fortelle den.
1: Et øyeblikk. Ha-ha.
0: Ja, vær så god.
1: Takk.
0: Det det veldig lunt. Nei, de brukte naturligvis på dette innholdet, brukte de vel 6-7 minutter på. Ja. For det skulle først og fremst skulle være dato, og geografien skulle være riktig. Ja, ja. Det brukte de 1 minutt på.
1: Og maten
0: det her
1: de
0: var vel ute i Kvænheimsund. Det en liten plass som ligger utenfor Vivæsnes.
1: På en sånn 79. grader nord.
0: Ja, det vel, ja, det har vi flyttet litt på seg, så det vel ikke riktig. Og sånn, i tillegg til det så var det han Helge. Han bor jo ytterst ut på Næs.
1: Ah, han Helge.
0: Ja, du vet, det ganske seit å komme fram.
1: Og så skal det vel også være 2 minutter med komplett bananas lattebrøl
0: ja.
1: Når Bette på la han stå.
0: Ja, nei, men ja, for da tar jeg.
1: Ja.
0: Da tar jeg. Så det tok ordentlig godt i, da sitter Trond ved flygelet og ler masse.
1: Ja.
0: Vi hadde også for eksempel titel som Elefantsnabel. Tror du, dette blir jo vild gjetting selvfølgelig, ja, nei, men tror du i Elefantsnabel-historien at det var et herrelem involvert?
1: Du, det skulle ikke forundre meg faktisk. Altså. Men dette blir som sagt, dette vild gjetting.
0: Ja, men du har rett igjen.
1: Har jeg rett?
0: Du har 2 av 2.
1: Ja.
0: Vi skal også til den tredje som du har på lista. Puppen i grøtfatet.
1: Ikke sant.
0: Tror du, det blir jo viljetting selvfølgelig, men ja. Tror du at det var et kvinnebryst involvert i denne historien?
1: Jeg tror det var med både kvinnebryst og herrelem.
0: Nei, Det var det ikke.
1: Var det ikke det?
0: Nei, nå ble du overmodig. Oi. Det var det ikke. Det var bare, det hadde blitt forvirring, skjønner du?
1: Ja, riktig. Ja, sorry, jeg beklager.
0: Men det som også da var det fine avslutningsvis, var at det var prosentvis utredning på hvem som ledet og sånt nå på dette her. Og da hadde de klart, altså, jeg tror nemlig ikke det noen som stemmer i det hele tatt. Jeg tror bare den som sitter og redigerer NRK sitter og finner på prosenter, så det var en litt svake prosentregning. Så på forhold til den listen så var det første og andre hadde 38% hver, og den som lå på tredjeplass hadde 25. Da vi oppe i 101%. Så, ja, ja. Det et herlig program.
1: Det går i kveld.
0: Det anbefales.
1: Jeg skal se.
0: Ja, ja.

0: Nei!
1: Og... Frende Forsikring presenterer en dumme dag.
2: Hei, mamma.
3: Hei.
2: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
3: Nei.
1: Dumme dager skjer. Vi gjør det mindre dumme. Frende Forsikring.
4: Husk Handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
5: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
6: Nei, den her. Det ikke den fine.
5: Den blå.
6: Ja.
5: På en derbydag.
6: Hva mener du med det egentlig?
5: You will forever walk alone.
7: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lyden

0: Dette er et gjenhør med P4s fem på.
1: Hallo?
2: Snakker jeg med Knut Øyvind Granli?
1: Ja, det gjør du.
2: Du, det er Herman Melby fra Tønsberg og Omegn Pistolklubb som ringer.
1: Ja, hei.
2: Har du en datter som heter Frida?
1: Ja.
2: Kan jeg bare få spørre deg hvor gammel hun er?
1: Hun er 13.
2: Hun er det, ja, for hun står her og sier at hun er 16.
1: Hvor står hun, sier du?
2: Altså, hun har meldt seg inn hos oss og kommer og skyter med oss rett som det er.
1: Nei, det må være feil.
2: Hun har jo åpenbart løyet på alderen sin, da.
1: Ja, altså, men det kan nok ikke være min datter.
2: Frida Granli.
1: Ja.
2: Ja, så det er jo henne.
1: Jo, jeg nekter å tro på at min 13-åring har vært og skutt hos dere.
2: Altså, hun møter opp her sånn og har en 9mm Colt som hun kommer og skyter med.
1: På denne tiden?
2: Ja. Det er litt derfor jeg ringer, for jeg tenker at dette er en jente som sikkert burde være på skolen.
1: Ja.
2: Og mitt spørsmål er jo om det er du da som har kjøpt dette våpen, og hvordan dette henger sammen?
1: Dette er så absurd at jeg klarer nesten ikke å forholde meg til det.
2: Nei, altså hun står jo her nå, så...
1: Jeg er helt sikker på at ikke det er min datter som er hos dere nå, sånn at jeg kunne jo begynne med å snakke med henne som er der.
2: Ja, hvordan kan du være så sikker på det?
1: Fordi at jeg sier at hun er et annet sted i verden med skolen sin.
2: Ja.
1: Hun er på tur, for å si det sånn.
2: Ja, det er ikke bare noe du tror, altså.
1: Ja, nei, men det er jeg helt sikker på.
2: Og hun har sagt at hun er 16, og vil gjerne skyte med rifle.
1: Ja, nei, men for min del så må du bare la henne skyte. Og jeg har en datter som heter Frida Granli, men det er ikke hun som er hos deg nå. Det er jeg helt sikker på.
2: Ja, du er helt sikker på det?
1: Ja.
2: Ja, du mener det er en som utgir seg for å være din datter, da?
1: Ja, det høres jo sånn ut, og hvis hun har oppgitt dette telefonnummeret, så høres det sånn ut.
2: Nei, men du bør nok snakke med henne, men aller først så synes jeg du skal skru på radioen og høre at du har gått fem på P4.
1: Ja, så morsomt.
2: Og det er Frida som har tipset om at du ville få hetta hvis hun hadde begynt å kjøpe seg pistoler.

0: er et gjenhør med P4s fem på.
1: Er du klar for ildåpen som telefonterrorist Ailo Gaup?
2: Ja.
1: Du er det. Har du bølleringt mye?
2: Ja.
1: Som barn?
2: Ja.
1: Som voksen?
2: Litt, jo.
1: Akkurat. Hvem kan vi ringe til?
2: Jeg tenkte at vi kunne ringe til kjæresten min.
1: Anne Rimmen, som vi ser på TV-sporten. Er hun rett lurt, eller?
2: Det vil jeg ikke svare på.
1: Du vil ikke det, nei. Nei, men vi kan jo finne det ut, da.
2: Ja.
3: Anne?
2: Anne, det er Ailo.
3: Hei.
2: Hei. Du, jeg sitter på politihuset i Grønland, og så blir jeg tatt med 10.000 kroner i lomma, og så mener jeg at jeg ikke er meg, han på førekortet og alt mulig, for jeg har langt hår på alle sammen. De mener at jeg er nøstblokker eller et eller annet sånt.
3: Og, nei, men herregud.
2: Ja, så nå sitter jeg i varetekt, og jeg fikk bare lov til å ta en telefon, og jeg har ikke... Mobiltelefonen min, den har de tatt, og jeg får ikke... Og så sitter jeg her og ser ut som en...
3: Jeg sitter egentlig i et møte, altså.
2: Jeg sitter som en, ser ut som en narkoman.
3: Og nei, det gjør du vel ikke.
2: Jeg har jo ikke mine egne klær på meg.
3: Hvorfor har ikke du dine egne klær på deg, da?
2: Fordi jeg skal jo klæ meg ut.
3: Jeg har ikke tid til det her nå, egentlig, for jeg sitter egentlig i et møte.
2: Ja.
3: Kan ikke de folka fra P4 komme og ordne
2: det? Ja, men jeg får jo ikke... Jeg fikk jo bare lov til å ta en telefon. Jeg visste ikke at du satt i møte, så da ringte jeg til deg.
3: Ja, men herregud...
2: Kan du komme ned på politihuset på Grønland?
3: Ja, men hva skal jeg gjøre da?
2: Og spør hva jeg skal gjøre.
1: Betale kausjon.
2: Kan du komme med en kausjon?
3: Nei, nå må du gi deg en kausjon.
2: Kan du snakke med litt?
3: Hvem er det du snakker med nå?
2: Kan du snakke med han her i vakta?
3: Ja, jeg snakker med vakta.
1: Hallo?
3: Ja, hallo?
1: Det er Rimmen, er det det?
3: Ja, hvem er det jeg snakker med?
1: Altså, det er vakta her på arresten på Grønland, men han sier altså at han er Ailo Gaup.
3: Hvem er det jeg snakker med da?
1: Altså, jeg er vakta her. Hva jeg heter spiller ikke så stor rolle, men er det tilfelle at det er Ailo Gaup?
3: Jeg vil gjerne vite hva du heter.
1: Ja, altså, jeg heter Bjørn Hansen. Altså, ja, han har en lommebok med ID-papirer på Ailo Gaup, men han har langt hår og ser jo ikke ut som denne mannen vi sitter med her.
3: Nei, men du er vel klar over du også at folk kan klippe seg, når det blir det sånn?
1: Selvfølgelig, så derfor så spør vi deg.
3: Ja, men det er Ailo Gaup du sitter og snakker
1: på. Ja, det er det. Kan du komme ned hit, for det er altså 20.000 kroner i løslatelseskausjon.